pancen pancen jalan nih, kudu kuat hati, ibaratnya sego, uwes tadi bubur, nangin fresno iki, ora bakal luntur.